0: Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý berilşimizde 16 metr 17730 kHz ýygnalyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý berilşimizde Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli TRT.net.tr salgatynyň internet arkaly Çana antenal kala Türk saat 3 adan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan qayt eden dinlap bilersiniz.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

0: Petroglifler şol sebäple diňe bir görnüş bellikleri däl, köne adamyň aňyndan galan ýyllardyr. Altay, Türkiýe dünýäsiniň medeni hakydatyna, kökgörüň we gadymy başlangyçlaryň nyşanlylarynyň biridir. Şol sebäpli Altay petrogliflerini tiretmek, deňe bir arheologi geçmişine däl, birlikdäki medeni miras tarap tiýagat etmekdir. Müňlerçe ýyl öň daşlara surat çyzýan jemgyýetler üýtgedi, medeniýetler we ynançlar bir-birine täsir ýetirdi. Ýöne atyň hereketi, suwunyň nipisligi, dağın güýji we asmanyň tükenüksizligi ýaly şekiller adamlar üýtgemeýän duýgularyny şuň kuna ýetirdi. Altay petroglifleri bize adamın en köne isteklerinin birini yatta diyar. Yattan çıkalmazdık, bir iyiz kaldırmak. Bir aydında, bir tarihta, bir çağının yattamasına ya da daşın yüzünü. Sebebi kevr sesler ses bolmazdan kem eşdiliyar. Kevr tarihler söz bolmadan kem gurrun beriyar. Ve münler çil ön daşa yazılan şol küçücek turatlar şuň hem bize şolur sesi sözleri aýdýar. Meni ýatdan çykarmaň. Türkiýe dünýäsiniň medeni mirasy hakda gepleşmegiň şuňky bölümünde daşa çekilen zatlaryň ýerine ýerdik. Gepleşmegiň indiki bölümünde başga bir köküň, başga bir sesiň ýerine ýermek umydy bilen.
1: Türk dünýäsiniň medeni mirasy

Qadirli dinleyiciler, gepleşigimiziň nowbatdaky sanyna Kremiň egilmedik erk islegi Mustafa Abdulcemil Kremowly mowzuwy barada söhbet etmekçi. Halkara gatnaşyklary öwrenici alim doktor Cemil Doğaç İpek'in tema baradaky synyny diqqatyňyza ýetirýäris. Käbir adamlaryň ömri tutuş bir halkyň ykbaly bilen bitewleşýär. Mustafa Abdulcemil Kremowlynyň giňden tanalýan ady bilen Mustafa Cemiloglynyň ömri ýoly Krem tatarlarynyň soňky 80 ýyllaky hasratynyň, göreşiniň we gaýdusyzlygynyň aýdyň beýanydyr. Onun adını ağzamazdan ne 1944-nji ýyldaky sürgüniň paçygasyny, ne watana dolanmak ugruna alınıp barlan göreşin beýik destanyny ne de häzirki wagtda basyp alyş hassynaky Kremde dowam edilýän barlyk ugrunaky göreşi gurrun bermek mümkin. Mustafa Cemiloglu 1943-nji ýylyň 13-nji noýabrynda Kremiň Sudak sewetindäki Aýseret obasynda dünýäni Ol bari yoga 6 aylık bebekke 1944-nji ýylyň 18-nji maýyna geçilen giýje Stalinin buyrugy bilen ähli Krem tatarlary bilen birlikde mal daşalyan wagonlara mündürilip Özbegistana sürgün edildi. Şol giýje watanyndan zor bilen aýrylan takminen 200 000 adamyň tas ýarysy ýolda hemde sürgünin ilkinji ýyllaryna aşlykdan, keselden we agyr durmuş şertleri